yum wa tu. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli